0: ak mom serigne mamour cham ma joxone ak serigne ndjay jif ak rek mbore sappay serigne mamour chami e kon mi ngi non ci radio jant bfm touba 95.2 gërem nañu baax nak tabarakallah baye mamadou souare mi genn legui tabarakallah way non ni xaar ni tan yeneen yepp reporter yi ñu leen di xaar meen tay jile mag xewon xadi nga ñamal touba daru xudun maa ngi ni nekk mbooleem mbokk yi tàkko maa ngi leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan jàmm ma Sam Ndiaye ni ngeen def yéen a nga ca bis ba maa ngi leen ci ziare bu baax baax ñu nekk Baye Massamb lu kër Modou Binta maa ngi nekk mbooleem ba kër Modou Binta ñu nekk Baye Bassir Guèye kër Mame Cheikh Mbaye maa ngi ziare mbooleem ba kër Mame Cheikh Mbaye maa ngi leen ziare bu baax baax ziar baa nag ana Modou Baye Amdi Sall maa ngi leen nuyu baa di leen ziar ana Baye Mohamed Diéré si la Moudou Sadé maa ngi leen nuyu di leen ziare bu baax baax 88 628 1337 ma nekk ku baax ki asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbacke Ndiaye Bah Ndiaye Baye Ousmane
1: waaw
0: ñu jàmm baalam laa koy Ndiaye
1: waaw
0: ñu sant yàlla baalam laa koy amin amin kay Ndiaye amin amin yaa rabbal aalamiina ndeysaan loolu yaatu na wallaay wallaay Baye Ousmane dégg nga tubaarkàlla yéen xam nañ yéen a ci Baye Bakh Serigne Touba wallaay wallaay wallaay wallaay xam nañ gëna jaay ndeysaan wallaay wallaay dégg la ndeysaan jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf ndeysaan jërëjëf Ndiaye jërëjëf ndeysaan yéen xam nañ yéen a ci tubaarkàlla yéen moom ñu koy rek DTL la ngeen bëgg tubaarkàlla ndeysaan jërëjëf yàlla na yàlla fay leen barke Serigne Touba nga xam ndeysaan léegi mooy émission bu am rek ngeen dugg jaay tubaarkàlla yàlla xam ne yéen a yàlla yàlla gën leen defal taw fee barke Serigne Touba waaye xam nañ seen yéene bu baax a baax kana amul xaaj ak seen noonu ngeen koy rewee yëpp koy àddi tubaarkàlla moom ñu gën sañoo ànd ak moom waay yàlla yàlla mottali barke Seel Khady jërëjëfati ko Baye Ousmane Ndiaye ci lam di la ñu ngi koy ziar ak mbooleem mbokki lam di leen ziare baax di leen ñaan a waaye xaadim Diow maa ngi koy nuyu baax foofu ci ndaamaatam mbooleem mbokki ndaamaata maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaan a jàmm na ko Diow jërëjëf maa ngi koy ziar baax waaye Baye Mbaye la xoqa maa ngi koy ziar baax ak mbooleem mbokki ndaamaata man nag moom kon Serigne Mamour Thiam ci rajo Jant BFM Touba 95.2 na nga jaay ci 88 628 1337 88 628 1337

ñu son ya seen sekk ci diwanu sama nga nuyu baax di ko jaar rek mbolé mbokk sam di nuyu baax di len jaar di la ñaan jamm la jaar ba naka mo di baccan faam faal ci waji mu soppé ci mbakk ma ngi nuyu baax di la jaar baax di la ñaan jamm ay sama maram sekk mbolé mbokk ci ndi ma ngi nuyu baax di len jaar di la ñaan tawé nak yaay ciane jeuf ci katch bëgg ci ndam ya bi ma ngi nuyu baax di la jaar di la ñaan tawé ay dem day ma ngi jaar ba sama may bay jaak ci bay jaak sama may lo ci daana kéré ma ngi nuyu baax di la jaar di ko ñaan tawé ma gina ko deg ma ngi jaar baax baax rembole mbokam ñi ngi ala ñu ñu ngi non tabarkam ñu deg ñu ndi sama mo rami taggu tedd ga xel xadim